abandi amanote barayamaze. Kumbura rumwigisha ari shapa rumwigisha agomba kwirukana umwanya muri ndwi ya mbere nyine interrogation ya mbere bivuyemo we na ucibereye muhira ukibyuka saa 3 saa 4 ibyo bintu rero biherane n'uno mwaka awishure turiko turasozera ubu tugiye gutangura uzotangurane n'iyindi ngeso nziza na cyane cyane ko bafashe umwanya mwiza wo guhindura ingendo.

amenye arero kenshi abayowe haraho bagitaba bagira bati ati je w'ibyishure ndahevye turavavanuye kibazo kimwe ofisi imyaka 15 16 nura kwizana 20 ishuri rihevye kiri mu mwaka wa gatatu.

Namna kusabai popote ulipo ambapo naendelea kutegea sikio vipindi vya Induni Culture Radio, ikiwa tunapasua anga kupitia masafa ya FM lakini pia kupitia internet ambapo natupata vema kupitia indunikacha.com. Na kipindi alasira leo, kama ilivyo ada ya kipindi hiki kinachokujia kila siku kama hii, namaanisha siku ya Alhamisi kuanzia saa 10 hadi pale saa 11 za jioni, ikiwa kipindi hiki kinalenga kukupa habari lakini pia burudani safi ya muziki, bila kusahau kukupa elimu kupitia kipindi hiki. Kwa mara nyingine tena nakupa karibu uwe na mimi Ejide Nayo hadi mwisho wa kipindi hiki, nikianza na kibao kinachokwenda namna hii chake Araflo.

Hivyo ndivyo tulivyoanza kipindi kia lasila leo kwa kibao chake Arafula na kwambia cheza. Kwa yale ambayo nimekuandalia kwa siku ya leo ni pamoja na Urusi kufunga vituo zaidi vya utamaduni barani Afrika. Katika habari nyingine ni pamoja na watu 20 wafariki katika moto wa meli ya mizigo huko nchini China.

0: na usema kwamba uteuzi wa mwanahabari kuwa mfalme baada ya kifo cha Oyo wazua mzozo huko nchini Uganda. Kuna habari hizo bila shaka na nyingine, lakini pia kumbuka tunakuwa na kipengele cha methali mwishoni mwa kipindi. Lakini pia kabla ya kipengele hicho tunakuwa na mada leo tukiendelea kuzungumzia magonjwa ya zinaa. Kwa mara nyingine tena nakupa karibu, uendelee kukaa karibu na redio yako kinitegea sikio, bila shaka utaburudika vya kutosha, bila shaka utaelimika vya kutosha, lakini pia utapata habari kemkem. Endelea kuwa na mimi.
1: Tangazo, tangazo. Oya mimi mtu wa soda, juisi kunoga.
0: Huyu ni Harmonize akishirikiana na Mario, wanakuambia tangazo.

Na tunafungua kurasa wa habari hizi tukianzia katika uhusiano huu wa Urusi pamoja na bara la Afrika, ambapo Urusi inaendelea kupanua ushawishi wake barani Afrika kwa kufungua vituo vipya vya utamaduni na elimu, hatua inayoonekana kwenda mbali zaidi ya ushirikiano wake wa kijeshi na kiusalama ambao umeimarika katika miaka ya karibuni katika baadhi ya mataifa ya bara la Afrika. Shirika la misaada la Urusi limesema kuwa vituo hivyo vitatumika kuendeleza lugha ya Kirusi, elimu ya sayansi na utamaduni, pamoja na kusaidia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Vituo hivyo vinavyojulikana kama nyumba za Urusi ama Russian houses vinatarajiwa kuongezeka kwa kasi barani Afrika. Kati ya vituo vipya 11 vilivyopangwa kufunguliwa, vinane vitakuwa katika nchi za Afrika. Hivi sasa tayari kuna vituo 16 vya aina hiyo vinavyofanya kazi katika mataifa mbalimbali ya bara hilo ama bara hili la Afrika. Na ni kwamba hatua hiyo inakuja wakati Urusi ikiendelea kuimarisha nafasi yake katika maeneo kadhaa ya Afrika, hususan kupitia ushirikiano wa kiusalama na serikali za kijeshi za Afrika Magharibi. Kikosi cha kijeshi cha Urusi kinachoungwa mkono na serikali Africa Corps kimechukua nafasi ya shughuli zilizokuwa zikifanywa na kundi la Wagner, na sasa ni mshirika muhimu wa usalama kwa baadhi ya serikali za kijeshi katika mapambano dhidi ya makundi ya wasi wa jihad. Mali, Niger na Burkina Faso ni miongoni mwa mataifa nchi zilizogeuka ama mataifa yaliyogeuka msaada wa kijeshi wa Urusi, wakati zikijaribu kupunguza utegemezi wao kwa Ufaransa, aliyekuwa mkoloni wao wa zamani. Katika miaka hivi karibuni, vikosi vya Ufaransa pamoja na vikosi vya vingine vya kimataifa vya kupambana na ugaidi vimeondolewa katika nchi hizo. Pia operesheni ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa nchini Mali ilikamilika rasmi mwezi Disemba mwaka 2023. Wakati huo huo, kumekuwa na ongezeko la Waafrika wanaoshiriki katika vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Nchi kama vile Kenya, mamlaka zimeeleza kwamba zina wasiwasi kuhusu mashirika ya ajira yanayodaiwa kuwashawishi vijana kwa ahadi za kazi nchini Urusi, lakini baadaye wakajikuta wakitumika katika vita vya Urusi na Ukraine. Urusi imekuwa ikisisitiza kuwa raia wote wa kigeni waliojiunga na jeshi lake walifanya hivyo kwa hiari yao na kwa mujibu wa sheria za nchi hiyo. Hata hivyo, mwezi Machi Moscow ilisema kuwa haitawapeleka raia wa Kenya katika maeneo ya mstari wa mbele wa mapigano katika vita hivyo vya Urusi na Ukraine. Wachambuzi wanasema kwamba kuna kuongezeka kwa vituo vya utamaduni na elimu huko kuongezeka kunaonyesha kwamba kuna juhudi za Urusi za kujenga ushawishi wa muda mrefu barani Afrika kupitia diplomasia ya utamaduni, wakati ikiendeleza uhusiano wake wa kijeshi na kisiasa katika bara hilo la Afrika. Ni nchi ya Urusi ambayo imeendelea kupanua ushawishi wake barani Afrika kwa kufungua vituo vipya vya utamaduni na elimu katika baadhi ya mataifa ya bara hili la Afrika.

Na katika habari nyingine ni pamoja na takriban watu 20 wameripotiwa kufariki dunia baada ya moto kuzuka kwenye meli ya mizigo yenye bendera ya kigeni iliyokuwa ikifanyiwa ukarabati katika bandari ya Qingdao mashariki mwa China, kwa mjibu wa shirika la utangazaji la serikali CCTV. Taarifa zinasema kwamba watu 42 walikuwa ndani ya meli hiyo wakati moto ulipoanza. Watu 12 kati yao waliokolewa, huku watano wakijeruhiwa na kulazwa hospitalini ambapo hali zao zimeripotiwa kuwa thabiti. Watu wengine watano bado hawajapatikana. Rais wa China Xi Jinping ameagiza juhudi za haraka za utafutaji na uokoaji wa waliopotea, huku waziri mkuu Li Qiang akisisitiza umuhimu wa kuwaokoa walionasa na kuzuia kutokea kwa maafa zaidi. Moto huo ulizuka majira ya saa 11 na robo asubuhi kwa sasa katika katika yadi ya Beihai ambako meli hiyo ilikuwa imetia nanga ili kurekebishwa. Kwa mujibu wa mamlaka, moto ulidhibitiwa na kuzimwa takriban saa 2:30 mchana. Kumradi saa 8:30 za mchana. Picha zilizochapishwa na vyombo vya habari vya serikali zimeitambua meli hiyo kama Ocean Melody, meli ya mizigo inayosafiri China chini ya bendera ya Liberia. Ni habari hiyo kutoka huko nchini China ambayo inaripoti tukio la watu kufariki kutokana na moto ulio lipuka katika harakati za kukarabati meli hiyo

0: utakalo.
1: Katika habari nyingine ni pamoja na mzozo wa urithi katika ufalme wa Toro nchini Uganda umeshika kasi siku chache kabla ya mazishi ya marehemu mfalme Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi wa 4, huku familia ya kifalme ikipinga uteuzi wa mwanamfalme Edward Rukudi Rukidi kijana ngoma akuwa mrithi wake. Hii ni habari ambayo nakuja kupa ukina wake baada ya kupata burudani safi ya muziki.

Naam, ni kwamba mwanamfalme kijana Ngoma ambaye ni binamu wa marehemu mfalme Oyo ni mtangazaji wa habari na mhariri katika shirika la utangazaji la taifa la Uganda UBC. Ukoo wa kifalme wa Toro ulimteua siku ya Jumatano hapo jana baada ya mchakato wa kutafuta mrithi wake. Moyo ukasema. Anatarajiwa kutawazwa wiki hii kabla ya mazishi ya mfalme Oyo yanayotarajiwa kufanyika siku ya Jumamosi na kuhudhuriwa na makumi ya maelfu ya waombolezaji. Mfalme Oyo alifariki mwezi uliopita akiwa na umri wa miaka 34 baada ya kuugua saratani na hakuwa ameoa. Ayo. Mama wa marehemu mfalme Malkia Best Kemigisa amesema walinzi wa kifalme wameondolewa katika makazi ya ikulu ama makazi yake ikulu ambayo imezungukwa na wanajeshi wa jeshi la Uganda. Amesema hali hiyo imeizuia familia ya kifalme kutoka na kupokea wageni, akielezea hali hiyo kama kizuizi cha nyumbani. Tembea kando ya bahari. Nimshanga ukibaki kwenye. Dada yake mfalme Oyo, Ruth Kumuntale, majina ya Kiganda haya, amesema familia imekatishwa tamaa na uamuzi wa kumteua kijana Ngoma na kwamba wosia wa marehemu ulielezea wazi kuwa aliacha mrithi wa kiti cha ufalme. Awali, rais wa Uganda Yoweri Museveni alisema kwamba mfalme Oyo aliacha mtoto wa kiume ambaye angeweza kuwa mrithi, ingawa inadaiwa alizaliwa nje ya ndoa. Hata hivyo, kamati ya Toro ilimchagua mwanamfalme kijana Ngoma. Utajua kwamba mfalme wa Toro ni miongoni mwa falme tano za jadi zinazotambuliwa na serikali ya Uganda, ingawa hazina mamlaka rasmi ya kisiasa. Falme hizo zilipigwa marufuku baada ya Uganda kupata uhuru kabla ya kurejeshwa mwaka 1993. Mfalme Oyo alitawazwa mwaka 1995 akiwa na umri wa miaka 3 tu baada ya kifo cha baba yake. Alikuwa akijulikana kama mfalme mtoto na aliongoza ufalme huo huo kwa msaada wa wasimamizi hadi alipofikisha umri wa miaka 18. Tayari ni saa 10 dakika ni ya 36. Na nimekomea hapa kwa upande wa habari, lakini pia tutageukia mada leo tukiendelea kuzungumzia magonjwa ya zinaa na madhara yake, lakini pia na dalili za magonjwa haya.

Naam, tunaangazia sasa baadhi ya magonjwa yanayotokana na magonjwa ya zinaa, lakini pia dalili zake na namna gani ya matibabu yanavyopewa kwa mgonjwa wa baadhi haya magonjwa. Leo tunaanza na ugonjwa wa chlamydia. Ugonjwa huo ukiwa unasababishwa na bakteria Chlamydia trachomatis, haya akiwa ni maneno ya kizungu. Ni ugonjwa mbaya ambao kawaida huonekana kwa vijana. Kulingana na baraza la utafiti wa kimatibabu la India ama ICMR, asilimia 80 ya watu walioambukizwa chlamydia hawaonyeshi dalili zozote, jambo ambalo hufanya ugonjwa huo ama hufanywa jambo ambalo hufanya uchunguzi na matibabu kuwa magumu. Ikiwa haitatibiwa, bakteria inaweza kuenea kwenye sehemu za juu za uzazi. Inaweza pia kusababisha ugonjwa wa uvimbe kwenye fupa la nyonga ama PID, ugumba na mimba kutunga nje ya kizazi kwa wanawake. Chlamydia pia inaweza kuambukizwa kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Inaweza pia kusababisha kiwambo cha sikio na nimonia ya chlamydia kwa watoto wachanga. Ni kwamba watu wenye chlamydia wako katika hatari kubwa ya kupata neoplasia ya mlango wa uzazi na maambukizi ya VVU kwa mujibu wa ICMR. Ni kwamba imeonyesha kwamba ama ICMR imeonyesha kwamba matukio ya magonjwa ya zinaa yanaongezeka hatua kwa hatua katika nchi zinazoendelea, hasa chlamydia ikiwa ni ya kawaida kati ya magonjwa ya zinaa ya bakteria, na ni bora kutambua na kupata matibabu mara moja. Hata hivyo, ICMR ilisema kwamba data sahihi juu ya maambukizi ya chlamydia chini haipatikani. Ni ugonjwa wa chlamydia, moja kati ya magonjwa ya zinaa.

Kwa ujumla ni kwamba kama dalili za ugonjwa huu wa chlamydia ni pamoja na kuvimba kwa kizazi kwa wanawake, kuvimba kwa mrija wa mkojo kwa wanaume, lakini pia na maambukizi ya sehemu za siri. Hizo ni baadhi ya dalili za ugonjwa huo wa chlamydia. Tunaendelea na baadhi ya magonjwa ya zinaa, dalili zake, lakini pia na namna ya kutibu magonjwa hayo. Punde tunaendelea na ugonjwa wa kisonono.

waitwao Neisseria gonorrhea au gonococcus. Bakteria hawa hupatikana kwenye usaha, ukeni au uume. Huduma ya kitaifa ya afya nchini Uingereza inapendekeza kwa mfano kwamba huathiri kizazi, njia ya haja kubwa, na wakati mwingine koo na macho kwa wanawake. Kisonono huenezwa kwa urahisi kupitia ngono isiyo salama. Pia ugonjwa wa kisonono unaweza kuambukizwa hata kama vitetemeshi na vinyago vya ngono vitasafishwa na kutumwa na kila mmoja bila kuondoa kondom. Inaweza pia kupitishwa kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Wataalamu wanasema kwamba ama wanashauri kwamba ni bora kutibiwa ugonjwa huo kabla ya mtoto kuzaliwa. Kwa kifupi kwamba dalili zake ni kuna kutokwa na majimaji ya majano ya manjano iliyokolea au ya kijani kutoka kwenye uke au uume, maumivu wakati wa kukojoa na kutokwa na damu bila hedhi. Kwa wanawake wengine wanaweza pia wasiwe na dalili zozote. Ni kwamba wengi ama wengine wanaweza wasiwe na dalili kabisa. Wengine wanaweza pia kuwa na klamidia na kisonono ambayo inaweza kuwa mbaya zaidi ikiwa haitatibiwa mara moja, ikiwa ni miongozo ya misheni ya kitaifa ya afya kama inavyopendekeza. Punde tu tunaangazia kaswende ni ugonjwa wa namna gani, lakini pia una dalili zipi.

kwa majina ya kimombo WHO ama tu shirika la afya duniani inaonya kwamba hii inaweza kusababisha ugonjwa mbaya na kifo. Akaswende pia hupitishwa kutoka kwa mama hadi kwa mtoto kwa njia ya kujamiana. Usiri kutoka kwa majeraha kwenye ngozi au kuongezewa damu. Kaswende inaweza kudumu kwa miaka mingi ikiwa haitatibiwa. Pia inajumuisha hatua kama vile katika hatua yenye dalili hazionekani sana, lakini wengine wanaweza pia kupata uvimbe karibu na sehemu ya siri ama sehemu za siri. Wakati mwingine malengelenge na uvimbe karibu na mdomo. Uvimbe huu hudumu kwa wiki mbili hadi

ni dalili kama vile upele wa ngozi, koo na kadhalika huonekana kwa wiki chache. Kisa ama kisha dalili hizi zinaweza kutoweka. Hatua hii inaweza pia kudumu kwa miaka bila dalili au dalili za asili ambazo hazionekani. Baadaye kaswende hufikia hatua ya tatu ya ikiwa ndio hatua ya hatari. Hatua hii ya tatu ama ya juu, takriban robo tatu ya wale ambao hawapati matibabu watafikia hatua hii ya tatu. Katika hatua hii mwili hujeruhiwa vibaya. Kwa hiyo basi wataalamu wanapendekeza kwamba ni bora zaidi ugonjwa huu kugunduliwa mapema. Katika kipindi kijacho tutaangazia magonjwa kama vile trichomonasi na magonjwa mengine, lakini pia na dalili zake kama vile ugonjwa HSV na ugonjwa mwingine ama magonjwa mengine yatokanayo na yasababishwa na zinaa. Tukiangazia pia ugonjwa wa HPV ama human papillomavirus na magonjwa mengine, lakini pia na dalili zake. Punde tu tunaangazia na kuja na methali, alafu ni kuage katika kipindi cha Rasila leo kwa ajili ya kuendelea na matangazo yetu.

Yes, nukuru na kuletiku gira mkumeze gufinga zino ndirima ndakunda kufiza mwini kano kanya. Bitavuze kuna letiku wa kirapere wa changa telefone yawe. Kugira nguheze na ugu sabindiri mbo wawi kundiru kubi genda kusenda kufiza taki wazo na kime gichie mgo. Mwini kino higandiri mbudundo. Gisikaji mtiki gira kuli iche na ngotuwe tugi sozereye. Uraba lero kugira mwanya nungu sige. Uda utawe nanja mwini kino higandiri uchuno musu mbudundo kugira ngo. Kumeze rero kubananya wigirira umugoro mwiza wewe abawe abakunzi ndetse n'abansi kubera ko sari nabo nyene n'abusanga bagira bati je umwase sino musabira kugenda nyabuna no musabira kuramba abanyano no kuruguhinduka aracongera ko bati abonere hingiye n'Imani bananya kumpezagira yitwa yo ya Jamari

Yes, nuko nazi ko niba nanyine barawikeneye kuyumviriza ariko bigenda ko sinzira ko atakibazo na kimwe kibagi hari kugira ngo ukomeze kubana nanje. Tujya ku ndirimbo ya Sabwe na Jivan, indirimbo ya Linodia ryo yose nkaba naguhitiyemo ino. Hey! Arikumwe na DJ Katlos. Kandi nizera ko washoboye kugira na nanje umugoroba mwiza muri kintu iganye umudundo cono munsi. Ngire kunshimira abatwakuye abigakunda abatwakuye bikanka abatatu mukuru na kimwe kandi bari kwatumiza muri kino kiganiro mwese mwakoze cyane. Ni ku munsi wa kane muvigiye cy'isaha 10 nimwe ugeze amango nkaya. Jewe ahanje ndabasezeye zose kuri kumunsi wa kane muri kino kiganiro mudundo nitwa Egide na hayo.

0: Rero yari kasura heba Nairobi Kenya niwaje kwifuriza ijoro ryiza barige nabari yashubiye kudondagura namwe bivanye namuherereye abari ku mugabane wa America Siriro turakwifurije umurango mwiza ekamwe mwese muri ko murutega biri muri ku mugabane wa Afrika aho bwije turabifurije ijoro ryiza mubandanye rero mwakura umwanya nuwanyu. Inyuma ya kasura heba yatwakuye ari Nairobi muri Kenya tugerageze kwakira uwundi munwanyi ari ku murongo tugerageze kumwakira. Alo alo.
1: Alo.
0: Amahoro amahoro.
1: Ni.
0: Ni sawa.
1: Amahoro. Asa turashima.
0: Twakuwe nande utwakuye uri hehe?
1: Twakuwe na Christophe Iburima.